0: caro cidadão, sabia que qualquer pessoa tem o direito de denunciar a exploração e abuso sexual de forma secreta e sem dizer o seu nome? Você pode denunciar a má conduta de qualquer trabalhador humanitário, incluindo a exploração e abuso sexual, ligando para a Linha Verde, pelo número 14-158, ou para a Linha Fala Criança, pelo número 116. É gratuito. Também você pode informar o Espaço de Mulheres, a administração do centro ou qualquer organização da sua confiança na área onde você vive, o mais rápido possível. Todas as vítimas da exploração e abuso sexual têm o direito de receber o apoio que precisam. Uma mensagem da Rede de Proteção contra a Exploração e Abuso Sexual.
1: Amaina pai, musa pidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna nanu? Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makininu ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
2: Matoto ya vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba antanga, senora, bambaya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makininu, apanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepyo, pisapedza kutumana, akondo kubva, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makininu, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo ineye ya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makininu kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa pia kapishano ya kubalwa.
1: Sasa nyiranu ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makininu wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
2: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi. Chigei kucho ngumi, udidu ati fi antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
3: Veserani programa ya pale na skana ya panu pa Radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.